danglam lo krista ti hlaran satu khalal biak moi chen ranga ni ole tuna chuan lindala rin plongi fan ain zakham na tharau ti hla arun sang.